Radio 1. Radio 1. Rock. 1. Rock Radio. There I was on a June.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
5: Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
6: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
7: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
8: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Угърски шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Привел де Лесо център.
12: Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. През де Лесо център.
11: За днес 4.
13: Най-големите хитове в рок-н-рола.

0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic. С грижа за вас.
8: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
9: България. Испания.
10: Барселона.
9: Мадрид.
10: Валенсия.
9: Коста дел Сол.
10: Палма де Майорка.
9: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: час.
1: Президента Иляна Йотова ще приеме на Дондуков 2 лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. Още в петък държавния глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Двама от пострадалите при катастрофата на Цариградско шосе, столицата, които бяха приети в Пирогов, са прегледани и освободени за домашно лечение. Това съобщиха от болницата. До лечебното заведение бяха транспортирани 76-годишен мъж и момиче на 16 години. Лекарите прецениха, че не е необходима хоспитализация. Другите двама пострадали бяха закарани в ИСУЛ. Те също са освободени за домашно лечение. Припомням, катастрофата на автобус по линия номер 204 на столичния градски транспорт стана малко преди 14 часа. Автобуса премина от платното в посока центъра в насрещното. Това стана на моста при площада на авиацията. Движението по Цариградско шосе бе възстановено към 17 часа вчера. Ще бъде спряно изграждането на новия 4-седалков лифт в курорта Пампорово. Това обяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков. По думите му причината е, че лифтът е в нарушение на закона за горите, като ще бъде сезирана и прокуратурата по случая. Общинският съвет в Смолян даде разрешение да се изработи подробен устройствен план за реконструкция и рехабилитация на съществуващия лифт Малина Студенец в Пампорово, за да може Пампорово АД да замени досегашния лифт с ново 4-седалково съоръжение. Фирмата отхвърля твърденията за незаконно строителство, тъй като всички необходими процедури са били съгласувани с компетентните институции. Украинският президент Володимир Зеленски и израелския премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и бе близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Guardian. Очаква се също така украинския лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщи Reuters. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия. Проектът за законодателни мерки бе силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд, духът до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 9 до 18 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участък от пътя Нови Хан – София в района на село Нови Хан при 95 км. При изпълнение на дейностите ще се ограничи движението в лентата в посока София. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Също днес на автомагистрала Тракия за авариен ремонт на настилката временно се променя организацията на движение при 27 км в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват между 6:30 и 12:30. За изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафика се осъществява в активната лента. Днес от 8 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 61 и 64 км в област Пазарджик. Временно се променя организацията на движение в платното посока София. Постепенно се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика ще преминава в активната лента. На автомагистрала Хемус скоростта на движение в участък между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с положената временна маркировка. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
4: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
3: Тук живее бъдещето.
4: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Откриете повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна.
5: Да, ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Обичаш истории?

0: Реалност, качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
10: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: последния час.
1: Промените в изборния кодекс влизат за второ обсъждане в правната комисия в парламента. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които впоследствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот, такъв какъвто бе през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничение от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот. Проблемът с неизвозените контейнери и поддържането на чистотата в столичния район Слатина продължава да се задълбочава, въпреки подписания от Столична община анекс от 1 юли и очакването за нов договор за зона 3. За това алармираха от районната администрация. Кмета Георги Илиев отправи официална покана за спешна работна среща до всички отговорни институции и почистващи фирми. Броят на сигналите от гражданите за препълнени съдове и непочистени пространства продължават да нарастват. Кметът настоява отговорните структури ежедневно да му предоставят писмена информация за извършените дейности по сметосъбиране и възникналите затруднения. Работната среща за определяне на спешни мерки е насрочена за този четвъртък в кабинета на районния кмет. Пожара във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жирон ситуацията остава критична. Това съобщи френския президент Еммануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той даде почит на загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. Президента Макрон заяви, че страната е изправена, цитирам, пред напълно безпрецедентно горски пожари. 116 000 хектара са изпепелени. Това е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни в Жиронд, заяви Макрон. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. Музеят на наративното изкуство Лукас в Лос-Анджелис, основан от легендарния създател на Междузвездни войни Джордж Лукас, ще предостави невиждани досега предмети от култовата научно-фантастична поредица след откриването си по-късно тази година. Над 1300 експоната ще бъдат изложени в 33 галерии, обхващащи площ от над 9200 квадратни метра. Планирано е сградата с футуристичен дизайн да отвори врати на 22 септември. Сред експонатите са илюстрации на Норман Роквел и Джеси Уилкокс Смит, творби на Фрида Кало, Джейкъб Лоренс и Чарлз Уайт. За много от феновете обаче най-голямата атракция ще бъдат оригиналните производствени материали от Lucasfilm, свързани с създаването на Междузвездни войни.
2: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд, духът да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
2: Днес от 9 до 18 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участък от пътя Нови Хан – София в района на село Нови Хан при 95 км. При изпълнение на дейностите ще се ограничи движението в лентата в посока София. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Също днес на автомагистрала Тракия за авариен ремонт на настилката временно се променя организацията на движение при 27 км в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват между 6:30 и 12:30. За изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафика се осъществява в активната лента. Днес от 8 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 61 и 64 км в област Пазарджик. Временно се променя организацията на движение в платното посока София. Постепенно се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика ще преминава в активната лента. На автомагистрала Хемус скоростта на движение в участък между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с положената временна маркировка. Бъдете внимателни!

най-големите хитове в рока.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви е омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
0: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland –

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: И на плажа се работи добре. С Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Plastico BG.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
8: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
7: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
8: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
7: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
10: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
13: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: 4 звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: час.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика се събира днес, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефт и нефтопродукти. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерски съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Така собственика на капитала, руската компания Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Вносителите на промяната от Прогресивна България припомнят, че в момента двете дружества попадат под специалните разрешения, издадени от Британската служба за прилагане на финансови санкции и Американската служба за контрол на чуждестранните активи за дейността на групата Лукойл в България. Научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий ще посети Несебър във връзка с отбелязването на петата годишнина от включването му в състава на Висшето военно-морско училище Никола Вапцаров и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида. За трети път плавателният съд ще акостира в града. Днес от 14 часа кораба ще е на морска гара Несебър. По-късно между 16 и 19 часа на борда му ще се проведе ден на отворените врати, като жителите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с мисията на кораба, да научат повече за българските антарктически експедиции и да чуят интересни разкази от капитана и екипажа за предизвикателствата по време на плаванията до ледения континент. Жилищна сграда в град Чехов край Москва е ударена при атака с дрон. Това обяви тази сутрин губернатора на Московска област. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха десетки дронове и на други места в региона. На този фон украинският президент Зеленски пристига днес на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, Зеленски ще има среща и с всички членове на Сената на Съединените щати. Зеленски пристига в страната по повод погребението на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм. Очаква се Сената да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който бе подкрепен от Греъм. Швейцарският град Мюлхайм, местната река Тур е почти изцяло покрита с водорасли. Една от причините за бурният им цъфтеж е сушата. Според последни данни, водораслите покриват над 12 000 квадратни метра от площа на реката и вече покриват почти цялата й повърхност, предаде БНТ1.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
0: Най-големите хитове в рока.

0: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
1: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
1: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
2: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
8: Вера, България!
9: Имот в България не се продава с
10: а, беше видим.
9: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка, Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
8: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре ще си ти.
9: За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
11: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
10: Тук живее бъдещето.
11: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Откриете повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
12: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
0: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: последния час.
1: Президента Иляна Йотова приема днес на Дундуков. Две лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и на тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. Още в петък държавният глава обяви, че е подписал така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Днес е въведена временна организация на движение в участък от пътя Нови Хан – София при 95 км в района на село Нови Хан. До 18 часа поради подмяна на тол камери ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София. През това време автомобилният трафик ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От пътната агенция призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да спазват стриктно правилата на движение. Румънските власти обявиха, че тази сутрин ще спрат превантивно първия от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на река Дунав. Заради сушата в Европа нивото на реката не е било толкова ниско от 3 десетилетия. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш ще бъде на официално посещение в Кипър. Той ще посредничи в процеса за преговори на разделеният остров, съобщи агенция Reuters. Според Мария Олгин, личен пратеник на Гутериш, той посещава Кипър, след като в продължение на близо 10 години е насърчавал и подкрепил страната. Припомням, Кипър е разделен от 1974 година, когато Турция нахлу и окупира северната трета на острова. Многократните кръгове от мирни преговори под егидата на ООН до сега не са довели до резултат поради непреклонната позиция на Турция. Земетресение с магнитуд от 5,7 по скалата на Рихтер разтърси тази сутрин северозападната провинция Цинхай в Китай. Това съобщи Reuters, като се позова на китайския център за сеизмични мрежи. Трусът е регистриран в 11 часа и 16 минути местно време или 6 часа и 16 минути българско време на дълбочина от 10 км. Второ земетресение с магнитуд от 5,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в същия район 18 минути по-късно, пак на 10 км дълбочина. Епицентърът и на двете земетресения е бил на около 244 км от Синнин, столицата на провинция Цинхай. За сега не се съобщава за жертви или нанесени материални щети.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1. Рок. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Дингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
8: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
9: Някои го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: и на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
8: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
9: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
10: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: Испания,
14: Барселона,
13: Мадрид,
14: Валенсия,
13: Коста дел Сол,
14: Палма де Майорка,
13: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
15: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. 1 Рок Радио.

0: Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за тази година са обнародвани в днешния брой на Държавен вестник. Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДО за тази година е 15 милиарда 265 милиона 782 хиляди евро, в това число получени трансфери от централния бюджет в размер на 6 милиарда 745 милиона евро за покриване на недостига. През тази година за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени над 13 милиарда евро, което е с 1 милиард 179 милиона евро повече прямо миналата година. Заложените приходи и трансфери в бюджета на Здравната каса за тази година са 5 милиарда 256 милиона 677 хиляди евро. Толкова са и предвидените разходи. Разходите по законопроекта са с 412 милиона евро повече спрямо закона за бюджета на Здравната каса за миналата година. Това представлява ръст от 8,5%. Припомням, на 22 юли депутатите приеха на второ четене и двата бюджета на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. На 24 юли парламента прие окончателно и държавния бюджет за тази година. С него се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, замразява се минималната работна заплата на 620 евро, дава се възможност за нов дълг до 10 милиарда евро. Същия ден президента Иляна Йотова обяви, че е разписала така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и здравноосигурителната каса. По-рано от Продължаваме промяната поискаха от държавния глава да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на ДОО и на Здравната каса. Днес в 16 часа президентът предстои да се срещне с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната по тяхна инициатива, свързана с петицията им за налагане на вето на закона за държавния бюджет за тази година. 4 допълнителни метровлака ще бъдат пуснати в движение с въвеждане в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов. Това съобщиха от Столична община. Кмета на София Васил Тързиев инспектира новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Нови участък включва метростанциите Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателя да остане да работи. Мярката цели да се ограничи замърсяването на въздуха, както и ненужния разход на гориво или шумово замърсяване. Глобата е 350 евро. Специалистите коментират, че тази мярка е приложима, тъй като съвременните автомобили не се нуждаят от продължителна работа на празен ход. От Министерството на транспорта уточнява, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка. Българският тенисист Григор Димитров ще пропусне турнира от серията ATP 250 в Лас Кабос. Най-добрият български тенисист трябваше да стартира срещу Мойс Куаме в първия кръг, но непосредствено преди мача срещу французина се оттегли. Причината е дискомфорт в кръка, който той е почувствал по време на тренировката в петък. Здравословният проблем му е попречил да тренира през следващите дни. Следващия планиран турнир на Димитров трябва да бъде Мастърса в Синсинати, който ще стартира на 13 август.
1: Радио 1 Рок. Времето.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд, духът да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Ало, мило? Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
8: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
9: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
11: Радио 1, Радио 1. Рок Радио.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
3: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
2: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
2: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите.
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: В България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
11: Ера България.
12: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
13: Този юли.
14: My name is Peter Parker.
13: Хората може да са го забравили.
14: But I'm also Spider-Man.
13: Но той не е забравил тях.
14: We're faced with a threat that can be anyone.
13: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
15: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и ще сливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
18: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
19: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, който живее сам, са нужни 828 евро. Това показва данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България за второто тримесечие на тази година. Те бяха представени от главния икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Любослав Костов. С 1,3 на 100 е нараснал необходимия за издръжката доход на 3 месечна база, с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1 на 100, което е 84 евро повече за тричленно семейство и 48 евро повече за един работещ. Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, съобщава Франс Прес. Това ще бъде първата среща между двамата от началото на войната в Близкия изток, която предизвика напрежение между тях, въпреки че са съюзници и омаловажиха различията си, отбелязва агенцията. Очаква се разговора между Нетаняху и Тръмп да бъде съсредоточен върху регионални въпроси, по-специално върху Иран. Докато Вашингтон обяви, че иска да даде нов шанс за дипломатическо решение след двуседмични бомбардировки. Израел, който предприе офанзива срещу Техеран заедно с Съединените щати на 28 февруари, не взе участие в последната вълна сблъсъци. Отношенията между Тръмп и Нетаняху се влошиха през април по време на преговорите за временното примирие между Вашингтон и Техеран, след като американският президент остро разкритикува израелския си съюзник, като го обвини, че пречи на дипломатическите усилия. Европейската комисия наложи днес антидъмпингови мита върху вноса от Китай на найлон и два ключови химически продукта на фона на засилващото се търговско напрежение между Брюксел и Пекин, съобщава Франс Прес, цитирана от БТА. Еврокомисията определила временни допълнителни мита върху вноса на натриев бензоат, антимикробен консервант и бензилов алкохол, разтворител и разредител. Тези химически вещества имат широко приложение, включително при производството на хигиенни продукти. Паралелно с това Еврокомисията въведе и окончателни антидъмпингови мита върху найлона. Мерките са резултат от разследвания на Еврокомисията, започнати след жалби от германска химическа компания и от Обединение на европейски производители на найлон, които обвиниха китайските си конкуренти в нелоялна конкуренция. Днес времето ще остане предимно облачно. Следобед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местна грижа.
7: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
9: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
8: Има ли нещо за ядене?
10: Спокойно, аз съм подготвен.
11: Гиавена!
12: Пешо, ти си гений!
10: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
13: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
14: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
15: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
16: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
17: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
18: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: ли лято? Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
1: Ех, мечти! А трябва тука да се борим с буклука.
0: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
1: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
0: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
5: Шофирайте със самочувствие! Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.

0: Lifecorner.net. Фототапети по ваш размер.
1: Lifecorner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Lifecorner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Lifecorner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Lifecorner. Младост 4. Улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
4: Дръжте, за Поларис няма недостъпни места.
5: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

Европа.

0: Радио 1. Рок. Новините от последния час.
1: Хората, които сами плащат задължителните здравноосигурителни вноски, ще внасят по 24 евро и 81 цента месечно от 1 август, съобщават от Националната агенция за приходите. Промяната е свързана с увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се от 550 евро и 66 цента на 620 евро и 20 цента. За хората, които не са осигурени на друго основание, здравната вноска е 8 на 100 върху не по-малко от половината от дохода или върху 310 евро и 10 цента. От 1 август максималният месечен осигурителен доход става 2300 евро. Служители на няколко институции започнаха да предупреждават собствениците на палатки, каравани, кемпери и автомобили в местността Карадере край Бяла да ги премахнат. Акцията е във връзка с заповед на кмета на Бяла от април, която забранява разполагането им в района. Карадере е зона за природосъобразен туризъм, а в местността има и дюни, върху които поставянето на съоръжение е забранено. Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападната част на Япония. Трусът е регистриран край остров Кюшу и е достигнал най-високата седма степен по японската скала за сеизмична интензивност. Властите издадоха предупреждение за цунами с възможни вълни до 1 метър, но до момента не е отчетена промяна в морското равнище. Япония е сред най-сеизмично активните държави в света и преживява стотици трусове годишно. Страната все още помни земетресението и цунамито от 2011-та, които отнеха живота на около 18 500 души и предизвикаха ядрена авария в централата Фукушима. Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, съобщава Франс Прес. Това ще бъде първата среща между двамата от началото на войната в Близкия изток, която предизвика напрежение между тях, въпреки че са съюзници и омаловажиха различията си, отбелязва агенцията. Очаква се разговора между Нетаняху и Тръмп да бъде съсредоточен върху регионални въпроси, по-специално върху Иран, докато Вашингтон обяви, че иска да даде нов шанс за дипломатическо решение след двуседмични бомбардировки. Израел, който предприе офанзива срещу Техиран заедно с Съединените щати на 28 февруари, не взе участие в последната вълна с блъсъци.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес времето ще остане предимно облачно. След обед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили, Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
6: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Мина, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
10: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
11: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
9: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
10: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
11: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имам

На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Хе-хе, добре, че си ти.
6: За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
10: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
11: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

големите хитове в рока.

0: час.
1: Изключителен приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който участва в кръгла маса на тема пътна безопасност, оценка на риска и ефективно управление на публичните ресурси. По думите му, основният проблем е разпокъсаната система и липсата на общи данни между институциите. Министъра посочи, че акцентът е най-вече върху наказанията, а не се говори за превенция и превантивни действия, а комплексните мерки, по думите му, са най-важни. Служители на няколко институции започнаха да предупреждават собствениците на палатки, каравани, кемпери и автомобили в местността Карадере край Бяла да ги премахнат. Акцията е във връзка с заповед на кмета на Бяла от април, която забранява разполагането им в района. Около 15 000 евакуирани жители са успели да се завърнат в домовете си, докато многобройни пожарни екипи продължават борбата с огромните горски пожари в близост до Бордо. Това съобщават местните власти, цитирани от ДПА. Въпреки сравнителното спокойствие, остава пълната готовност за реакция с оглед на все още много непредвидимата ситуация, обявиха властите в Бордо. Нова гореща вълна се очаква значително да повиши температурите и да предизвика спад във влажността. Спортни и културни мероприятия са временно забранени на територията на целия регион. Общо 2750 пожарникари от цяла Франция и някои други европейски държави, заедно с 18 самолета за гасене на пожари, 1500 войници и 1440 полицаи са изпратени в района. Вчера следобед два транспортни хеликоптера и един транспортен самолет, които доставят провизии, пристигнаха от Германия. За да се предотврати разпространяването на огъня, днес на множество места в гората бяха прочистени противопожарни просеки. ООН отбелязва 75 години от приемането на Конвенцията за бежанците. Отправя призив за солидарност и защита на хората, принудени да напуснат своите страни. Върховният комисар Бархам Салих заяви, че документът е спасил милиони хора и остава основен международен ангажимент срещу преследването. Агенцията на ООН за бежанците стартира глобалната инициатива Обещанието – публична декларация за солидарност, насочена към подновяване на ангажиментите на правителствата за защита на хората, които бягат от войни и преследвания. По данни на ООН, повече от 41 милиона бежанци по света остават принудително разселени. В Европа бежанците и търсещите убежища са около 9 милиона и 600 хиляди души. Повече от половината от тях, над 5 милиона и 300 хиляди, са украински граждани, напуснали страната си след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година. Най-много от тях живеят в Германия, Полша и Чехия. Останалите около 4 милиона и 300 хиляди идват основно от държави, засегнати от продължителни конфликти, политически репресии, тежки икономически кризи. Сред тях Афганистан, Сирия и Венецуела. Днес времето ще остане предимно облачно. Следобед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.

awaits me. My enemies ride fast.

true song.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин и или в нечовешките магазини.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Твоят свят!

0: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Тази седмица в Калофланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Калофланд –

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт-ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
2: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
3: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
4: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
2: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
3: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
4: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.com.

0: 4 звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!
1: В рока.

0: Почти 29 000 нарушения на трудовото законодателство са установили инспекторите по труда при проверки в секторите ресторантьорство, хотелиерство и търговия през първите 6 месеца на тази година. Сред най-честите нарушения са работа без трудов договор, неспазване на правилата за работно време и сплащане, нарушение при наемането на непълнолетни и чужди работници, както и пропуски при осигуряването на безопасни условия на труд. От началото на тази година са извършени 7836 проверки, при които са констатирани над 28900 нарушения. Хората, които сами плащат задължителните здравноосигурителни вноски, ще внасят по 24,81 евро месечно от 1 август, съобщават от Националната агенция за приходите. Промяната е свързана с увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се от 550 евро и 66 цента на 620 евро и 20 цента. За хората, които не са осигурени на друго основание, здравната вноска е 8 на 100 върху не по-малко от половината от дохода или върху 310 евро и 10 цента. От 1 август максималният месечен осигурителен доход става 2300 евро. Десетки хора са останали блокирани в търговски център, който е пострадал след силното земетресение в югозападната част на Япония. Това съобщи японската обществена телевизия. По-рано полицията е получила сигнали за предполагаема експлозия в търговския център в префектура Кумамото. По първоначални данни инцидентът е свързан с щетите, причинени от мощния трус. Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси префектурата, която се намира в южната част на Япония. Пострадали са най-малко 50 души. Японските власти продължават да оценяват мащаба на щетите. Премиерът Санае Такаичи съобщи за прекъсвания на електрозахранването, пожари, повредени пътища и срутени сгради. Руските въоръжени сили са нанесли удари с дронове по два украински кораба в Черно море и в пристанището Николаев, съобщи Руското министерство на отбраната. По данни на Москва е бил поразен кораб за насипни товари, който според руската страна е превозвал военно оборудване, както и спомагателен кораб, предназначен за подводни товарни дейности. Агенция Reuters отбелязва, че информацията не е потвърдена от независими източници. Руското министерство на отбраната заяви, че ударите са част от продължаващите атаки срещу украински пристанища и плавателните съдове на страната.
1: Радио 1. Рок. Времето.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Днес времето ще остане предимно облачно. След обед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някой го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net. Твоят свят!

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус, професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

0: Температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: последния час.
1: Парламентарната комисия по правни въпроси прие на второ четене ключови промени в изборния кодекс. С тях отпада ограничението за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Депутатите одобриха още машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота, създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, както и промени в правилата за взимане на решения от комисията. Междувременно премиера и лидер на политическа партия Прогресивна България Румен Радев съобщи след заседание на изпълнителния съвет на партията, че заедно с коалиционните и партньори ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова за президент. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който може да работи за консенсус между институциите. Нейната кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет, който ще обяви цялата президентска двойка. Европейската служба за борба с измамите със средствата от Евросъюза ОЛАФ е установила през миналата година над 13 000 случая на нередности при използването на средства от бюджета на Евросъюза. На стойност 2 милиарда и 100 милиона евро. Това показва представен днес доклад на Еврокомисията. В 986 случая става дума за измами за 274 милиона и 300 хиляди евро. Делът на възстановените средства възлиза на повече от 96% за последното десетилетие и са били предотвратени неправомерни разходи за над 650 милиона евро. Доклада се отчита, че за сега разследванията остават продължителни и сложни, а това налага по-добро съгласуване между административните, разследващите и съдебните власти. Европейската служба за външна дейност е привикала днес руския шарже дафер към институциите на Евросъюза в Брюксел заради зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство. Това съобщи говорител на службата на пресконференция в отговор на въпроси на журналисти. По думите му, Европейския съюз е осъдил остро нарушенията, които определя като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната сигурност и мира. Говорителят съобщи още, че върховният представител на Евросъюза по външната политика Кая Калас е предложила нови допълнения към списъците с санкционираните руски граждани заради войната в Украина. Той коментира и иска на Татяна Навка, съпругата на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, срещу включването й в санкционния списък на Евросъюза. Тя настоява да получи обезщетение от над 2 милиона евро. Говорителя на Европейската служба за външна дейност посочи, че такава възможност е предвидена в законодателството, а включването на някого в тези списъци се извършва при наличие на достатъчно доказателства. По неговите думи, причините за санкционирането на съпругата на Песков са в това, че тя е съсобственик на фирми, които работят в Крим и е свързана с лице от санкционните списъци, което активно подпомага действия срещу сигурността, независимостта и териториалната цялост на Украина. Утре времето ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но не се очаква валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода ще се колебае между 20 и 24.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага пътна маркировка и има ограничение на скоростта до 100 км в час в Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област, а в участък преди Бургас ограничението е до 80 км в час. Бъдете внимателни и на територията на Сливенска област. На автомагистрала Струма също има участъци с временна организация на движението. На първокласния път Е-79 има временна промяна в организацията на движение в няколко участъка между Видин, Монтана и Мездра. На места движението се осъществява поетапно в една лента заради полагане на маркировка, косене и сичане на растителност, както и заради ремонтни дейности на настилката. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Лисабон,
6: Порто,
5: Алгарве,
6: Фигейра,
5: Синтра,
6: Фаро,
5: Мадейра,
6: Евора,
5: Фатима,
6: Понте Делгада.
5: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: обича ти себе.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
3: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
4: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
5: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
6: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Български шперплът. Страхотно качество при Белделесо Център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: А, не, това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо. Само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalamp Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес-гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
12: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: час.
1: Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, който живее сам, са нужни 828 евро. Това показват данните на КНСБ за второто тримесечие на тази година. С 1,3% е нараснал необходимия за издръжката доход на тримесечна база, с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1%, което е 84 евро повече за тричленно семейство и 48 евро повече за един работещ. Парламентарната комисия по правни въпроси прие на второ четене ключови промени в изборния кодекс. С тях отпада ограничението за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Депутатите одобриха още машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота, създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, както и промени в правилата за взимане на решения от комисията. Междувременно премиера и лидер на Прогресивна България Румен Радев заяви след заседание на изпълнителния съвет на партията, че заедно с коалиционните и партньори ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова за президент. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който може да работи за консенсус между институциите. Прокуратурата разследва умишлено убийство след пожара в къща в Банкя. При него загина бизнесмена Владимир Янков. Пожарът е бил причинен умишлено, показват данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът е подаден в 4 часа и 14 минути на 27 юли. Разследването се извършва от служители на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза и назначените криминалистични изследвания. Янков е развивал бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Моторист загина при тежка катастрофа във Варна. Инцидентът е станал на булевард Левски, сигналът е получен малко преди 15 часа днес, съобщават от полицията в града. Сблъскали са се два автомобила и моториста. Шофьорите на леките коли не са пострадали и на двамата са направени проби за алкохол и наркотици, които са отрицателни. Значителен брой хора са загинали при пропадане на пода в търговски център след мощното земетресение, което разтърси по-рано днес Югозападна Япония, съобщават местните медии, цитирани от Франс Прес. На въпрос на агенцията, местната полиция отговори, че на този етап не може да потвърди информацията дали има жертви в търговския център, който се намира в префектура Кумамото. Спешните екипи обаче по-рано съобщиха за много хора, които са затрупани в сградата. Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси префектурата, която се намира в южната част на Япония. Пострадали са най-малко 50 души. Японските власти продължават да оценяват мащаба на щетите. Премиерът Санае Такаичи съобщи за прекъсвания на електрозахранването, пожари, повредени пътища и срутени сгради.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Утре времето ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36. Във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода ще се колебае между 20 и 24.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: В няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага пътна маркировка и има ограничение на скоростта до 100 км в час в Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област, а в участък преди Бургас ограничението е до 80 км в час. Бъдете внимателни и на територията на Сливенска област. На автомагистрала Струма също има участъци с временна организация на движението. На първокласния път Е-79 има временна промяна в организацията на движение в няколко участъка между Видин, Монтана и Мездра. На места движението се осъществява поетапно в една лента заради полагане на маркировка, косене и сичане на растителност, както и заради ремонтни дейности на настилката. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
0: Най-големите хитове в рока.

0: 180 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Радио 1.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Бекончите от Житница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Пласико БГ.
6: Техника за офиса и гейминга.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.

най-популярните хитове в рока.

0: 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Угърски шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. През де Лесо център.
5: За днес 4.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Петре, обичаш ли ме?
9: Да, миме.
10: Щом ти ям манджите?
11: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
9: Миме, стягай багажа за морето.
12: Петре, пак съм с температура.
11: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
9: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
14: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
13: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

часове в Рока.

хитове в рока.

0: stupid.
1: Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

For millions of years, mankind lived just like the animals.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.